ere ya to hot e go ko e ya ti a je pa na han ne to a to e te ya to pa na han ne nen ki to e ya sa to educator na no e ya recognize a ya jo ki wo ye go e ya interim dean of